je to Jenan Lončarević i Oko moje. Polako, ali sigurno, privodimo kraju još jedan sat, odnosno prvi sat našeg druženja za ovu srijedu 27. maj. Kada govorimo o stanju na putevima, saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone i to u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova, u periodu od 2.5. do 31.5. U periodu od 25.5. do 28.5. tekuće godine odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova, a zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Virpazar. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona i to u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine, svakog dana u vremenu od 7 do 24 na sljedećim dijelovima regionalnih puteva: R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine, svakog dana na dionicama sljedećih regionalnih puteva: R1 od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25, do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1, iz smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova. R1 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1, dakle raskrsnica sa od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25, dakle iz smjera Kotora u smjeru Njegoša, i to u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. R25-1 dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. I eto, naravno, ono standardno, da želimo srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, ali i generalno svim ljudima koji danas negdje planiraju da putuju ili su već negdje na svom putovanju. I naravno, ono standardno, poštovanje pravila saobraćaja, jer onda kada čuvamo sebe, zaista čuvamo sve ostale učesnike u saobraćaju. Pouzdano znam da se Elma Gradio sluša u automobilima i ostalim prevoznim sredstvima, tako da mi nastavljamo naše druženje i, kao što rekoh, privodimo kraju ovaj prvi sat našeg druženja ovog jutra, i to uz Petra Graša koji kaže: vera od suvog zlata. Ostani uz Elma Gradio.

0: marketing Elmag Radija.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067 683 178. Mimka Door, pravi izbor koji traje.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
2: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene.

Misliš nekad ono, a da li ste znali ovo, nebitno je sad na koju se oblast odnosi, može na sport, muziku, književnost, sad da ne nabrajam, ali da li ste znali možda da najduže proteklo vrijeme između rođenja blizanaca je čak 87 dana, to je jedan zanimljiv podatak, a onda... Kada govorimo o poštanskom sandučetu, svi smo nekad imali priliku da vidimo da je svaka kuća imala to poštansko sanduče. Neke danas nemaju, nego poštar direktno dolazi na vrata, ali poštansko sanduče u pravom smislu te riječi nekad je bio ukras na ogradi, evo konkretno kuća. Najdublje poštansko sanduče se nalazi u zalivu u Japanu, nalazi se 10 metara ispod površine mora, vjerovali ili ne. A onda... Najstariji, ne, nego ajde ova je mnogo interesantija. Svi imaju jedinstven otisak jezika, ali baš kao i otiske prstiju. Zanimljiv podatak. Elvis Presley, muzičar za kojeg smo maltene svi čuli, makar ove i srednje pa i mlađe generacije, je u trenutku smrti imao 10 nekih različitih supstanci u tijelu. Definitivno to je nešto što je, kažu prema nekim informacijama, pronađeno, ali to naravno i nije možda i tačna činjenica do kraja, ali ono što se zna za Elvisa Preslija jeste da je, kada govorimo o muzici, dosta uspjeha imao i danas se slušaju neke njegove balade. Imao prilično buran život, ali velike zvijezde izgleda uvijek prate i neke velike nevolje. Kada govorimo o nekim životinjama,

čovjek koji spava, dakle, dešava se da pojede, ne znam ja, koliko pauka, ali evo ima jedan podatak, tokom života dok spava čovjek proguta u prosjeku ne komar, ne paukove, nego 8, kažu, komaraca u prosjeku, što naravno ne mora da znači da je tačan podatak, ali to je negdje zabilježeno, ne odnosi se možda samo na svjetskom nivou. Prvi čovjek, odnosno prvi čovjek koji se bavio proizvodnjom meda, kažu, nalazi se negdje u grobnicama egipatskih faraona. E sad, da li je i ovo tačan podatak, ali kažu da jeste. I med je jedina hrana koja se ne kvari. Arheolozi su probali med koji su pronašli u grobnicama egipatskih faraona i ocijenili su da uopšte nije pokvaren. Eto, toliko. Često se pitamo koje to namirnice nisu kvarljive. Evo, kažu da med nije kvarljiv. Sad ne znam da li neko ima i drugačiju informaciju, ali svakako lijepo je čuti različita mišljenja i različita iskustva. Još mnogo nekih interesantnih detalja kada govorimo o onoj rubrici Da li ste znali. Nadamo se da ćemo interesantne sportske podatke naći, pošto je sport i aktualan. Uskoro se bliži svjetsko prvenstvo u fudbalu, ali kada govorimo o tenisu, Roland Garros je aktualan. A u nastavku, evo, nešto što je uvijek aktualno, bez obzira prije koliko godina je i snimljeno. Da mi nije ove moje tuge.